တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာကဏ္ဍလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရန်ကုန်မြို့ကတော်တာရှင်ကိုခင်မောင်ထွေးရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က NHKမြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်သောတာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် NHK ကို1980လောက်ကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးနားဆင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲဒီတုန်းကဆိုရေဒီယိုခေတ်ပဲရှိသေးတော့မကြည်လင်းတဲ့ line အားတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ဖန်ယူပြီးနားဆင်ခဲ့ပါတယ်ဇာတ်လိုက်ကတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်နားဆင်ခဲ့လို့လဲ NHK ရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ပြက်ကတိန်းနေ65နှစ်မြောက်ဒီရှက်တွေကိုလက်ခံရရှိမှုတဲ့သောတာရှင်တူပါခင်ဗျာအင်တာနက်ခေတ်ကြမှာအချိန်မပေးပြတော့လို့ဆက်သွယ်မှုနေပါခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုဂျပန်နဲ့အလုတ်ကိုင်းပညာသင်စသဖြင့်အများကြီးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါပြီဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေးထားပါတယ
0: ်ကိုခင်မောင်ထွေးကလည်းအရင်ကရေဒီယိုကနေထုတ်လင်းခဲ့တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်ထွေးစာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ဂျပန်ကိုလာပြီးပညာသင်ကြအလုတ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတွေ့လာပါတယ်တကယ်တော့ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကပါဘူးတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတာပါ
0: ဂျပန်ကိုလည်းလာတဲ့နိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းစံချိန်တရားတို့လာနေတယ်မဟုတ်လားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ် NHK ရုံးရှိတဲ့ရှီဝရရက်ွက်မှာဆိုလေနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားနေပါတယ်ကိုခင်မောင်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန် Foreign Language Institute မှာ Diploma Part Time တက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်ထွေးကျော်လင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်လုံကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ဥပါတယ်1980လောက်ကလေးကဆွဲလန်းစွာနှာစင်လာခဲ့တဲ့ NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: အခုလိုအချိန်ကြာကြီးအားပေးနှာစင်ဆက်သွယ်ပေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခမောင်ထွေးရေခေသွယ်တို့ကလည်းသောတာရှင်တွေအတွက်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေသောတာရှင်တွေနှာစင်ဖို့အဆင်ပြေစေမဲ့အတန်လွင့်ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါခင်ဗျာ
0: ကိုငယ်ရေနောက်တော်တာရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းမသေးတယ်။မကွေးကညီမလေးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တော်တာရှင်ကဂျပန်နိုင်ငံလိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရောအသိပညာဗဟုသုတပါအများအပြားရှိတဲ့နိုင်ငံစီကငလင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာအလွန်သင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စွာနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်းဆူနာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့အမှတ်သားရပါတယ်။အနည်းဆုံးတိတ်ဆောင်ဆိုတဲ့အခန်းကြီးစကလုံးကိုမှတ်သားထားတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ရခဲ့တာကိုလည်းအလွန်သဘောကျပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဝေးကညီမလေး NHK World Japan ကိုနားဆင်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငရင်စတဲ့ပြည်ရည်ရည်ကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဂျပန်ရဲ့ဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ NHK World Japan ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရည်ရည်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်အင်တာနက်ဆမျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။
0: မကွေးကညီမလေးကအခုလိုဆက်ရေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလွန်လာကြောင်းဝင်ငွေနေတဲ့လူတွေရှိသမျှထားခဲ့ပြီးကိုလွတ်ရှောင်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဆေးဘေးရှောင်တွေငလင်ဘေးတင့်သူတွေလိုနှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခသည်တွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကစုံလင်များပြားလွန်လာကြောင်းအလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်သလိုမတတ်နိုင်သလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ဖြည့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက်တွေပါတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေထုတ်လင်းပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1: ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကွေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်အားပေးပါ။အကြံပြုဝေဖန်ပါသောတာရှင်တွေစီကပေးပို့စာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်နေတာမို့သောတာရှင်တွေစာရည်ရေးသားပေးပို့ကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါလေခင်ဗျာ။ကဲကြည့်သွဲရေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခ ્યો နိုနီဟွန်ဂိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါလေ
0: ။ကောင်းတာပေါ်ကိုငယ်ရေးဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်းတဲကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကိုငယ်ရေ
1: းဒီတခါနေကိုနိုနာမဲဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လန်းတဲကပါမြန်မာလိုကြောင်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေ
0: နေကိုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောင်မှာနာမဲဆိုတာကနာမည်ဒီတော့ဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲကွယ် ဒီလိုရင်နဲ့မိမချောမျိုးမမြင်တွေ့ဘူးတဲ့သမင်မျက်လုံးလေးများကခင်စရာပဲ
0: ကိုငယ်ကတော့တချင်းဆိုဖို့အခွင့်ရေးဆိုအမိရကိုအသုံးချတာပဲ
1: သချင်းလေးနဲ့ပြောရင်သောတက်ရှင်နေပို့မှတ်မိမှာမို့လို့ပါနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုမေးချင်ရင်အခြေခံအားဖြင့်နာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာဖြစ်ပါလေနာမည်ကဘာလဲပေါ့နော်ဥပမာခွန်နိုးနေကိုနိုနာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာဆိုရင်ဒီကြောင်ရဲ့နာမည်ကဘာဘာလဲလို့မိတာပါ
0: ဒါပေမဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့ပိုပြီးရင်ရင်ကြီးကြီးနဲ့နာမရဲ့ရဲ့ရှေ့မှာအို့ထည့်ပြီးအိုနာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲလို့မေးရမယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ပြောပြပါမယ်အိုနာမရဲ့ဝါနန်ဒက်စကာ
0: ဝါတာရှိနောနာမရဲ့ဝါကေသွဲဒက်စ်ကျမကေသွဲပ
1: ါဒါနဲ့ကေသွဲရေဒီနဲကိုနိုနာမရဲ့လာကူကိုရဲ့မြန်မာလူစားလမ်းထဲမှာကြောင်းအပြင်ကြာကျင်သိစင်ကြွက်စတဲ့တရိစ္ဆာန်တွေလည်းပါခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲဆိုတာလဲတလက်စားတယ်ပြောပြလိုက်အောင
0: ်ကောင်းတာပေါ့ကိုငယ်ရေကြားကိုဒိုလာလို့ခေါ်ပါတယ်
1: ။ကြားကဒိုရာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းသိကိုတော့ lion လို့ခေါ်ပါတယ်
0: ။ Oh, English တန်ထွက်တိုင်း lion မှာစင်ကိုကြတော့ zoo လို့ခေါ်ပါတယ်
1: ။ zoo ဆိုတာစင်ကိုခေါ်တာပါ။ဒါနဲ့ကြားဖြတ်ပြီးပြောအောင်မယ်။ဂျပန်ကတရိတ်ဆန်ယုံတွေမှာမြန်မာပြည်ကစင်နေရှိပါတယ်။အခုနောက်ဆုံး2024ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာတဲ့စင်3កောင်ကိုတော့ Fukuoka မြို့တရိတ်ဆန်ယုံမှာသွားကြည့်နိုင်ပါလေခင်ဗျာ။
0: ဟုတ်တယ်နော်ရုပ်မြင့်တရားတဲ့မှာပြတာကိုတွေ့ဘူးတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ကြွက်ကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲပြောပြမယ်နော်ကြွက်ကိုနေဇူမီလို့ခေါ်ပါတယ
1: ်နေဇူမီဆိုတာကြွက်ပါခင်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့လက်ကူကိုဇာလန်ထဲမှာနောက်ဆုံးတော့နေကိုကြောင်ကိုနေကိုကြောင်လို့ပဲခေါ်တာအကောင်းဆုံးဆိုပြီးတော့ဇာသိမ်းသွားတယ်နော်ကြောင်ကြောင်ပြောနေနေတယ်တတိယလို့ဟိုးရင်ကလေးကတော့တတ်ရှင်တော်တော်များများကသိကျင်လို့မေးလာတယ်မိခွန်းလေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေပေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မာနေကီနေကိုလို့ခေါ်တယ်လောက်ခေါ်တဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေအကြောင်းပါမာနက်ကီဆိုတာဖိတ်ခေါ်တာနေကိုကတော့ကြောင်ဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ပါသားပြောမယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကြောင်ပါတ
0: ော်တာရှင်တွေကဂျပန်လူမျိုးတွေဟာကြောင်လေးကလက်လုံရမ်းနေရင်ငွေဝင်တယ်လို့အမှတ်ယူကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်ဘက်လက်လှုပ်တာလားညာဘက်လက်လှုပ်တာလားသိပါရစေလို့မေးကြပါတယ
1: ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီမာနက်ကီနေကိုဆိုတဲ့လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့ကြောင်ရုပ်ကလေးတွေကလက်ကောင်းစေတယ်ကံကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်စာထဲမှာမေးထားသလိုလက်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာကလက်ကိုလှုပ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အယုံမျိုးကိုပြောတာပါလက်မလှုပ်ဖက်နဲ့မြောက်ပဲမြောက်ထားတဲ့အယုံမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ကြွယ်ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားရင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ
0: ်ဒါဆိုဘယ်ဘက်လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုဧည့်သည်ဖောက်သည်တွေအများကြီးလာဖို့ဆိုင်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာထားကြတာပေါ့
1: ဒါပေါ့ညာဘက်လက်မြောက်ထားတာကကံကောင်းလက်ကောင်းစီတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီကြောင်ရုပ်လေးကချစ်စရာလဲကောင်းတော့အိမ်မှာအလှထားလို့လည်းရတယ်နော်။ကဲတော်တာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးမေးမြန်းကြပါနော်
1: ။ကဲအသုံးကျမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပုသုတတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လာကူကိုဇာလန်တွေကတော်တာရှင်တွေကြိုက်လာကူကိုဇာလန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလမန္နာဆင်ရမှာကဂွန်ဘဲထာနုကီဖြစ်ပါတယ်။那是你吧မင်္ဂလာပါတောတာရှင်ကြီးဂျပန်ရိုယာဇာပြောနုပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ်လာကူကိုဇလန်းကတော့ဂျပန်လိုဂွန်ဘဲတာနုကီလို့ခေါ်တဲ့လာကူကိုဇလန်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂွန်ဘဲဆိုတာကလူနာမည်ပါတာနုကီဆိုတာကဂျပန်ရက်ကွန်ဝက်ဝန်တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ဇလန်းကိုမြန်မာလိုလဲဂွန်ဘဲတာနုကီလို့ပဲအမည်ပေးထားပါတယ်။ဂျပန်မှာပုံမြင်တန်တိုင်းဝိညာဉ်လောကဇလန်းစတာဒီမှာပါလိရှိတဲ့လူစီများထင်ရှားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတကယ့်အပြင်လောကမှာလဲအခုခေတ်အခါမှာတောင်ရှိတဲ့ဂျပန်လိုတာနုကီလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွန်ဝက်ဝန်တမျိုးရှိပါတယ်။တာနုကီတွေကိုဂျပန်တလောမှာတွေ့ရပါတယ်။တာနုကီဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူလူတို့ရုပ်တုတို့လိုမျိုးတခြားအရာအသွင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးတော့လူတွေကိုနောက်ဆက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေဇာလန်းနေထဲမှာတည်ဖို့ကြပါလေ။တာနုကီကသိရွက်ကိုရွှေရင်းကားလိုပတ်စံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့လူရောင်ဆောင်အဲ့ဒီပတ်စံကိုသုံးပြီးတော့လူတွေစီကပစ္စည်းကိုဝယ်တယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလဲပြတ်သွားရောသိရွက်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရရတယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကိုလှည့်ပြဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အေး ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာလေးတွေမှာကွန်မဲလို့အမည်ရတဲ့တကူရေတကာရစံသဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့သူတွေများတာမို့လို့လူငယ်တွေကအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့သပင်ညကျနှကမ်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေတကြတယ်ပြင်။စံသဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်မှာစူဝေးပြီးတော့စားကြတော့ကြစကားပြောတာလည်းရှိကြပါတယ်။တကူရေတကာရသမားရဲ့အိမ်ဆိုတော့အားနာစရာလည်းမလိုတာမို့လို့လူငယ်တွေကသူ့အိမ်မှာစူရဝေးရတာသဘောကျကြပါတယ်။တညမှထုံးစံတိုင်းစူဝေးစားတောင်းနေကြပါတယ်။ဟေးဟေးဟေးကြားပြရပြီလားကွာခုတလောတနုကီကလူတွေကိုလိုင်းနောက်ဆက်နေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဟိုတလောကကျုပ်ညနဲ့မှအရက်ဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်ခဲ့တာလေမိမကမျက်နှာလုံးမလို့မိုးထုတ်လေးဝယ်လာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဗျာချောင်းကူးတဲ့တရားပေါ်ရောက်တော့အမျိုးသမီးကြောက်လဲကြနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်တောင်းနဲ့ကျုပ်ကအမျိုးသမီးကိုထူပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြတ်ခနဲ့တနုကီဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုပ်မုံထုတ်ကိုလူယူသွားသူဗျာဟုတ်လားခုမှသတိရတယ်ကျုပ်လေးလေဟိုတလောကလေတော့အပြန်ကောင်းဝင်မှာလာအစိုးကြီးထွက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတော့တဖြည်းဖြည်းလာကကျုပ်စီကိုဥတီပြီးတော့နှိမ့်ချလာတာကျုပ်မှာကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရတာဒါလည်းတာနုကီရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီညနေမှာပြန်သွားတော့ဂွန်မဲလည်းဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါလေသူအိပ်ပျော်ကားစားမှာပဲအပြင်ကတကားခောက်တောင်ကိုကြားလိုက်ရပါလေဂွန်မဲတကားခောက်တောင်လားညဘတီဘယ်သူညပါလိကွန်ဘယ်အဲဘယ်သူလဲกว่าငါအိတ်နေပြီကိစ္စရှိရင်မနေကြမှာလာกว่าကွန်ဘယ်ဟေးလာပြီလာပြီခဏနေဦးကွန်ဘယ်ဟာအဲ့လိုပြောနေတဲ့အရာကသာအပြင်ဘက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါလေဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါလားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ပြီမလဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလို့မောင်မိုက်နေပြီးတော့လူရိတ်လူရောင်ကိုတော့မှမတွေ့ရပါဘူးโอ้เลไตโหตะไกนี่บาดิล้วนลาพี่ไตมีโดอตามีดาทีเนี่ยนามเอกอตูจ่าละตะไกนี่ป่นมีพี่รออตันถั่วลาดาผิดมั้ยทีเนี่ยอืมดาใบแม้ดาမျိုးตะคามาไม่ผิดผู้ว่ะบูดิโลเนี่ยกุ้มเมก็ไอ้ห่าเดียวโกเปลี่ยนวนพี่รอไอ้ไล่บาดิไอ้นี่เฉยมากุ้มเมกุ้มเมฮ่าลาเปลี่ยนมีเบกองมูพี่รอลาชุบนี่เปลี่ยนแล้วไม่ตีบาบูเฮ้เฮ้ซูทูมะนี่เนี่ยงาตะกาจู้รอมั้ยลาพี่กว่าဘူးမမရှိပြန်ဘေးကောင်လာနောက်နေတာလေဟာနေဦးနေဦးညကဟိုကောင်နေပြောနေတာတာနုကီတောင်းညနေတယ်ဆိုလားဒါပဲဖြစ်ရမယ်တာနုကီဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့ကွန်မဲဟာအဲ့ရတဲ့ကိုပြန်မဝင်တော့ပဲနဲ့တကားနာမှာတိတ်တိတ်ကလေးစောင့်နေလိုက်ပါလေအဲ့လိုနေနေတော့နောက်တစ်ခါတကားထုဆောင်ကိုကြားပြန်ပါလေကွန်မဲကေကွာကွန်မေကတကားကိုဖြတ်ကနေဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်တဲ့အတိုင်းပဲတနုကီဖြစ်နေပြီးတော့အခန်းထဲကိုတလိမ့်ခေါက်ခွင်းနဲ့လဲကြလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာနဲ့တခါတော့ကွန်မေကအတင်းဝင်နှပန်းလုံးပြီးတော့ဖတ်မှတော့တယ်။ပုံများတကအဲ့နေစားကိုလာနှုတ်ချက်တဲ့ကောင်မပြင်းနဲ့လာခဲ့စား။ကေကွာမိပြီဟမ်ဘာတန်းနိုင်နေတယ်လဲ။ဟေးတနုကီလူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နှောက်ရက်နေတဲ့ကောင်မင်းနောင်ပေတော့မှဒီလိုမလုပ်ရအောင်မှတ်တော့တလောက်အောင်ပညာပေးရမယ်။ကွန်မေဟာတနုကီရဲ့ခြေလေးလက်တွေကိုကျုံနေတော့ထုတ်တမ်းမှတွဲလောင်းချီထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့မှာတော့ကွန်မေကထုံးစံတိုင်းအာယုံတက်တာနဲ့အေယာကထအေယာသိမျက်နာတက်မီးမွေးရင်နှွေးတဲပြီးတော့ခြံထဲမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ပါလေပြီးတော့အေခန်းထဲမှာမီးလင်းမှုရှေ့မှာထိုင်ပြီးတော့

0: อ่าไอ้กองนูเพื่อไอ้อะไรก็สวยทุบีกังนูทอดแล้วล่ะเมียนาเราไม่เตียได้อุบยาหาด่าสูเลยเมียนลงป่วนว่าเอางะไอ้มาเมียนาติบีเย็นเวจังดีบาลีตาเจซูเวกูไม่สายกูด่าเราว่าเมียนาติบีแล้วไอ้กันเนี่ยมาเย็นเวจังอดูถ่ายตอกไล่ไปดิอ้ากูไม่สายเย็นเวจังเนี่ยมาตะบินยีบานี่ดิจุกเลยซอพี่แล้วตะบินเน็ดเอเดลาตั้วหลูล่ะหาดีเฉยนี่เบเอเดลาไม่เลยกว่าตะบินยีบานี่เด้อหุล่ะมาโอ้ไม่นี่ล่ะเฮ้กูด่าတော့ด่าทะเบียนจริงไม่รู้กว่าอโปหม่อจิไล่ซะอโปฮ่าๆบายดิตกต้นมาตุ๊แล้วอีตานูกีลีตานูกีเอ้กว่าญากะมิ้นโนเปลี่ยนตัวတော့งาเอ้ยอ่ะဝင်มั้ยลูกตุ๊ตะกากูตะดงๆเนี่ยล่ะเข้าไปกวนเบกวนเบลูลาโคนี่ล่ะตะกาป่นจิတော့เลยบะรู้มาไม่ใช่ตะคาแล้วไม่หุตะคาแล้วไม่หุด่าเนี่ยงาแล้วตานูกีเว้ขึ้นมั้ยลูกต้วยมีพี่แล้วช้องพังเกราอ่ะกว่าเอ้กูไม่ซันดีกองเล่นนี่พั่นน่ะล่ะတော်လိုက်တာကျုပ်ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတာဒီတာနုကီပဲနေမှာတခါတည်းတတ်ပြီးတော့တာနုကီသားဟော့ပေါ်လှုပ်ရှားကြရအောင်နိသိကောင်းမှာပဲတေယူတော့ကျုပ်ကိုပေးဗျာစောင်းနေအတွက်အပေါ်အင်းကြီးချုပ်ပေးရမယ်ဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒီနေ့ကငါ့အဖေဆုံးတာဆယ်နှစ်ပြည့်တယ်နိကွာသူများအသက်တတ်တာလို့အကုတော်တွေမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကူမေစာဒီကောင်ကလူတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနေမှာမဟုတ်လားဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒုက္ခပေးတာမင်းတို့လူငယ်တွေလက်စော်တာလောက်ပါကွာဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကိုနောက်နောက်မနောက်ရှေ့အောင်ငါကောင်ကောင်ဆုံးမလိုက်ပါမယ်ကဲကဲကဲမင်းလည်းမြို့သွားစရာရှိတာသွားတော့လीတော်ကြနောက်ကြနေမင်းအဖေမင်းကိုဆုံနေဦးမယ်ဟာဟုတ်တာပြီဒါတော့မဖြစ်ဘူးကဲကဲကဲသွားပြီဗျာအခုမေးစမ်းအေးအေးအေးလမ်းမှာတတိလက်ထားသွားအောင်ဟေးတာနုကြီးကြားတယ်နော်မင်းလုတ်ခဲ့တာကိုလူတွေကစိတ်ဆိုးနေတာတတ်ပြီးရှင်းချက်စားမယ်တဲ့ငါမင်းကိုလူတွေလက်ထဲထဲလိုက်မှနဲ့တူတယ်မလုပ်ဘူးတော့မှာနော်မလုပ်တော့ပါဘူးအမေစကားပြောနိုင်တာကိုတကူလုံးနဲ့တုံတုံရင်ရင်နဲ့ပါလားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ပဲကိုမေကတာနုကီကိုထုတ်တမ်းမှာချလိုက်ပါတယ်ဟိတ်ကောင်တာနုကီမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေအတွက်တကယ်နောင်နာရနေတာလားရနေပါပြီရနေပါပြီနောင်ဘတော့မှလူလူကိုမနှောက်ချက်တော့ပါဘူးအတက်ကိုတော့ချတာပြေပါဒီကနေ့တော့မင်းကံကောင်းနေမှာဒါပေမဲ့မင်းလုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့လုတ်ရတဲ့အတွက်ကတော့အပြစ်ပေးရမယ်ဟေးတာနုကီငါကစမ်းသစီရကွာမင်းရဲ့ကောင်းမွေးတွေကိုအကုန်ရိပ်ပြင်မယ်အခုကစပြီးတော့ပြောင်းရင်းတဲ့ထိတ်ကိုဥကကိုစမ်းကြည့်လူတွေကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးဆိုတဲ့ကတိကိုပြန်သတိရပြီတော့နောက်တစ်ခါလူတွေကိုနှောက်ချက်တယ်ဆိုရင်မင်းအသက်ကိုငါချမ်းသာပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကုန်းမောင်ကြီးမနှောက်ချက်တော့ဘူးဂုံးမေကတန်နုကီရဲ့ကောင်းမွေးကအမွေးတွေကိုရိပ်ပြစ်ကြည်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတန်နုကီကတစ်ချက်တစ်ချက်နောက်ဖက်ကိုလှည့်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါလေအဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရဲ့နည်းနည်းကြားတဲ့ညတညမှာပါဂုံးမေအိပ်ပျော်လူနီနီအချိန်မှာกุมเบซากุมเบซาดกากอดวาดาโหตานุกีเปจีซากุมเบซาสัวล่ะอะเปียวอสูรยินจีล่ะล่ะดาบิเมไปทาได้กะรีมะดีเวเนลาหนอกเสร็จล่ะดีกองงาเนต่วยบีกุมเบซาเกียกุมเบกะดกาโหผักเนซูฟนไลเดคาอะยินดกาโลมะโหเปเนตานุกีกะอะคันเนโกเอเอซิซิวนลาเกบาดิเฮ้ตานุกีเมนลาหนอกเสร็จเปียนมีမမသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ရပါဘူးကုမေစာကောင်းမွေးလေးပြန်စီလာလို့ရိတ်ဖို့လာတာပါဒီတခါလေးနှာခေါင်းမွေးလေးလည်းလုပ်ပြီးပါနော
1: ်တော်ရရှင်တို့ရဲ့နာကူဦးဇာလန်တချို့ကိုအွန်လိုင်းမှာဗီဒီယိုဖြစ်နေကြည့်လို့ရနေပြီမို့လို့ NHK World Japan Internet ဆာမျက်နှာကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာကြည့်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုစာရေးကြပါအောင်နော
2: ်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်နိုင်တဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်။နှွေးဦးရသည့်အထိမ့်မှရိုးရပွဲတော်အကြောင်းဗီဒီယိုကိုဖိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ GIF ခရိုင်ဟိတဒေတာမှာနှွေးဦးရသည့်ရောက်တဲ့အခါတိုင်းအထိမ့်မှအနေနဲ့ထာကာယာမဆိုတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်ကိုကျင်းပပါတယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရိုးရအလှပြရင်ဆန္ဒစီကိုခန်းခန်းနာနာအလှဆင်ထားပြီးအခုလိုမျိုးပွဲတော်ချိန်ညဘက်မှာအလားပြရင်ဆန်နစီစီတန်းလဲလဲပြတာတာဟာကိုနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ညဘက်မှာအလားပြရင်တွေလဲလဲစီတန်းပြတာတာကိုလမ်းတက်လျှောက်ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်
1: ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော်တာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ဆိုင်နာ